Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 26-сы күнгө шаршемби. TRT'nin Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Oodo men Almazbek Asanbayev, operator Ersin Aydemir. Türkiye jaңылыктары. Президент Recep Tayyip Erdoğan terrorsuz аймак үчүн атыбыздын куйругун байладык деди. Президент Erdoğan Malazgirt согуш талаасынын тарыхый улуттук паркынын аймагында өткөн Malazgirt салгылашуусунун 955 жылдыгын белгилөө программасына катышты. Президент Erdoğan Bitlis'te Malazgirt жеңишинин 955 жылдыгына арналган иш-чараларда сөз сүйлөдү. Улуттук кыймыл партиясынын төрагасы Дәүлет Бакчели жана башка саясий партия лидерлери катышкан аземде жарандарга кайрылган Erdoğan иш-чаралардын биринчи аялдамасы болгон Ахлатка болгон сапарларын эскерип, кечээ биз ата-бабаларыбыздын шаары жана Анадолунун дарбазасы болгон Ахлаттагы иш-чара өткөрүлүүчү жайга барып, жаштарыбызга кучак жайдык. Андан кийин Ахлаттагы президенттик комплексте 3-жолу жолу министрлер кабинетинин жыйынын өткөрдүк. Эми биз Malazgirttebiz. Malazgirt жеңиши куттуу болсун деди. Президент Recep Tayyip Erdoğan Türk кылымын куруу үчүн атыбыздын куйругун байладык. Terrorsuz Türkiye жана terrorsuz аймак максаттарыбызга жетүү үчүн

atımızın kuyruğunu bayladık dedi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, birdikti adamzat cenget, bir tuğandık cenget, tınçlık cana turuktuğuluk cenget, 86 milyon caran var Türk eli cenget dedi. Sözün Malazgirt cengişinden İstanbul'un karatılışına çeyin, Çanakkale'den uluttuk güreşke çeyin, terörizmge karşı güreşten 15. yıl dastanına çeyin, min yıl boyu bul ıyık meken üçün, bul asıl ulut üçün canım bergen bardık şehitlerdi bugün dağı bir yolu tazim kılıp eskerimde baştağan Erdoğan, bir gelecekteki bir maksatlı, bir ümitli gözdögöndör bul cerde. Türktör, Kürttör, Araplar, Aleviler jana Sunnitler iyindeşip turgandar bul cerde dedi. Erdoğan sözünü ulap, "Eç kimdin kümönü bolbosun. Ulu jana güçtü Türkiyanın taŋ attı. Türkiye kılımının kuruluşu baştaldı. 2 yıl murun aklattan belgi bergen terörsüz Türkiye prosesibiz maksatına jetkende, Kuday buyursa, ulutubuzdun aldında jaŋı doğur açılat. Kan soodagerlerdi utulat. Terördön payda görgöndör utulat. Geografiyabızdı turuksuzdukka türtküsü gelgen genositçi güçtör utulat. Birdiktüü adamzat, bir tuğandık, tınçtık jana turuktuuluk jeŋet. Jeŋüüçü 86 milyon jaranı menen Türk ulutu bolot. Prezident sözünü ulam, Türkiye jana Türk ulutu geografiyabızdagı bardık bir tuğan elder menen birge jeŋet. Biz munun kimdi tınsızdandırarın bilebiz. Men alarga aytat elem. Kılbağıla, siler bizdi joluzdan toktot albaysıŋar. Türktör, Kürttör jana Araptar katarı biz bir tuğanca kucaktaşıbızga toskol bol albaysıŋar. Türk dünyasının jaŋılıktar. Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov кече 24 августта Бишкек шаарындагы Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Ырыс Ордо имаратына келгенде мамлекет башчысын ардактуу кароол ротасы тосуп алды. Комплекстин кире беришинде президент жаңы этаптын башталышын жана жолдун шыдыр болушун тилек кылган байыркы тушоо кесүү салтын символдоштуруп имараттын боосун чечти. Андан соң Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучулары парламенттен, министрлер кабинетинен жана сот тутумунун жетекчилери, министрлер, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, мурдагы мамлекеттик жетекчилер жана өкмөт мүчөлөрү, дин, маданият жана спорт ишмерлери, ошондой эле башка ардактуу коноктор чогулган курултай залына өттү. Мамлекет башчысы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс Ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жана жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубол экенин баса белгиледи. Учурдан пайдаланып, жалпы эле жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чын өнүктүрөм, мен кыйынмын деген дөө шаалардын 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен агыйнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкыр кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшылыкка, ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан сиздер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики, жамы журттуку. Ынтымагы бекем, руху бийик, жаркын келечегине ишенген ырыстуу өлкөнү бирге куралы деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргызстандын эл аралык аренадагы ролу күчөп жатканына өзгөчө токтолуп, бул өлкөдө ири эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген аянчалардын болушун талап кылаарын айтты. Ушундай шартта Ырыс Ордо эл аралык дипломатия жана масштабтуу иш-чаралар өтүүчү

0: борборына айланат деп билдирди президент. Мамлекет башчысы Ырыс Ордо Конгресс борбору жана Бишкек Арена стадиону толугу менен мамлекеттик каражаттын эсебинен курулганын өзгөчө белгиледи. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлору өз алдынча иш ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн-түз далили, деди президент. Ошондой эле Садыр Жапаров кыргызстандыктарды дүйнөнүн көңүлүн бура турган алдыңкы ири иш-чараларды, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын татыктуу өткөрүүгө чакырды. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран мыкты деңгээлде так логистика менен коопсуздукта жана жогорку сапаттагы тейлөө менен оюндарды кара кылды кап жарган калстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салтанатыбызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы, деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, заманбап көп функционалдуу Ырыс Ордо Конгресс борбору 39 000 чарчы метрден ашык аянтка курулуп, бир учурда 2000 ашык конокту кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын делегациясы басып алынган Батыш Сириядагы мыйзамсыз отурукташкандар тарабынан жасалган зордук-зомбулуктан улам израилдик расмий өкүлдү катуу сынга алды. Израилдин 12-нчи каналынын маалыматына караганда, АКШнын делегациясы оккупацияланган Батыш Сириядагы мыйзамсыз отурукташкандардын зомбулугуна байланыштуу Израилдин жогорку даражалуу кызматкерин катуу сынга алды. Мыйзамсыз отурукташкандардын зомбулугу каралган жыйында делегация аты аталбаган Израилдин коопсуздук кызматкерине бүткүл дүйнө сизге каршы болсо да, биз сизди ар тараптан жана оор шарттарда коргоп жатабыз, деп айтты. Делегация сиздин жообуңуз зомбулук актылары, талаптоноо жана палестиналыктарга зыян келтирүү аракеттери боло албайт, деди. Ирандын тышкы иштер министри Аракчи аймактык чыңалууну азайтуу аракеттери боюнча Пакистан жана Катар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ирандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, аймактык чыңалууну азайтуу аракеттери темасында Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи, Пакистан армиясынын штаб башчысы маршал Асим Мунир жана Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдулрахман Алтани менен өз-өзүнчө телефон аркылуу сүйлөштү. Катардын тышкы иштер министрлиги Алтани менен Аракчинин акыркы окуяларды өзгөчө Оман менен Ирандын ортосунда Ормуз кысык аркылуу убактылуу биргелешкен деңиз коридорун түзүү жана биргеликте миналарды тазалоо долбоорун талкуулаганын билдирди. Трамп Сауд Арабиясы менен 30 жылдык өзөктүк кызматташтык келишимин АКШнын Конгрессине тапшырды. Wall Street Journal гезитинин маалыматына караганда, АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясы менен түзүлгөн тарыхый өзөктүк кызматташтык келишимин Конгресске карап чыгуусу үчүн тапшырды. Гезит Трамптын Сауд Арабиясынын Израиль менен мамилелерди нормалдаштыруу талабынан баш тартпаганын, бул абалдын Эр-Рияд менен кеңири стратегиялык келишимди аяктоо аракеттерин татаалдаштырып жатканын билдирди. 30 жылдык өзөктүк келишим өткөн айда Трамп башкаруучулугу тарабынан жарыяланган. Келишимге ылайык, АКШнын компаниялары Сауд Арабиясынын өзөктүк инфратүзүмүн өнүктүрүүдө борбордук ролду ойношот. CIA директорунун Москвага алдын ала эскертилбеген сапар жасалганы тууралуу билдирүүсү. АКШнын бир расмий өкүлү CNN'ге билдиргендей, Рэдклифф кечээ түнү Москвага алдын ала кабар берилбеген визит менен барган. Расмий өкүл Рэдклифтин бул жерде өткөрмөгү жолугушууларынын мазмуну же талкууланууга пландалган темалар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Медиа материалдарда мындай баа берилген. Бул визит Рэдклифтин президент Дональд Трамптын учурунда Москвага барганы тууралуу белгилүү болгон биринчи сапар эле. Визит Россия менен Украина ортосундагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөр чуалан турган маалга туш келди, деди.

0: Орусиянын Амур облусундагы объектте чыккан өрттөн 7 адам, анын ичинде 6 кытай жараны каза болду. Орусиянын Амур облусундагы Амур газ химиялык комплексиндеги курулуш аянтында чыккан өрттөн 7 адам каза болуп, 9 адам дайынсыз жоголду. Комплекстин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө кечээ чыккан өрт тууралуу маалымат берилди. Армения парламенти Баку жана Анкара менен мамилени нормалдаштырууну камтыган 5 жылдык программасын бекитти. Парламентте июнь айындагы шайлоодо жеңишке жеткен жана чыныгы Армения концепциясына негизделген Никол Пашиняндын өкмөтүнүн 2026-2031 жылдарга арналган программасы добушка коюлду. Программа 24 каршы 63 макул добуш менен кабыл алынды. Программада Азербайжан менен түзүлгөн тынчтыкты бекемдөө жана андан ары институтташтыруу, Түркия менен дипломатиялык мамилелерди түзүү жана аймактык өлкөлөр менен мамилелерди нормалдаштыруу сыяктуу жоболор камтылган. YPG террордук уюму өзүнүн автономиялык делген администрациясын жана ага караштуу бардык аскердик жана жарандык түзүлүштөрүн таркатканын жарыялады. Уюмдун лидерлеринин бири Мазлум Абди деген ат менен белгилүү болгон Ферхат Абди Шахин Сириянын борбору Дамасктагы президентке таандык халк сарайында басма сөзгө билдирүү жасады. Шахин президент Ахмед Шара менен болгон келишимден кийин жана күчтөрүбүздү Сирия армиясынын бригадаларына интеграциялоо процесси аякташы менен бирге биз чоң жоопкерчилик менен өзүбүздү көз карамсыз аскердик күч катары таркатып жатканыбызды билдиребиз деп билдирди. 29 январда Сирия өкмөтү менен YPG террордук уюмунун ортосунда ок атышууну токтотуу жана акырындык менен интеграциялоо боюнча жаңы келишимге жетишилген. Канада АКШнын 700'дөн ашык товарына 15%дан 50%га чейинки бажы төлөмдөрүн киргизэрин жарыялады. Канада АКШдан импортолгон 700'дөн ашык товарга 15%дан 50%га чейинки жооп иретиндеги тарифтерди киргизэрин жарыялады жана ушундайча тарыхый жактан жакын эки союздаштын ортосундагы соода согушу күчөдү. Аттаванын бейшемби күнкү жарыялаган жооп чаралары АКШнын президенти Дональд Трамп ишемби күнү канадалык товарларга 50%дык тарифтерди киргизгенден кийин мурда премьер-министр Марк Карни билдирген мөөнөт болгон 8 сентябрда күчүнө кирет. SpaceX компаниясы Луизиана штатында 100 миллиард долларга бааланган дүйнөдөгү эң чоң космодромду курууну пландап жатат. Луизиананын экономикалык өнүктүрүү кеңешинин шейшемби күнү жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, бул объект Вермильон округунда курулуп, жыл сайын миңдеген учурууларды колдоого ылайыкташтырылат. Урматтуу угармандар, Түркия Үн радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Эрте мененки тамакта белок, түшкү тамакка чейин белок, кофедо белок. Организмге чындыгында ошончо белок керекпи? Белок канчалык көп болсо, ден соолук ошончолук жакшы болот дейбиз. Адистер да ушундай пикирдеби? Ашыкча белоктун бөйрөккө, буурго жана жүрөккө кандай таасир тийгизэрин билесизби? Келиңиз, анда бирге карап чыгалы. Эрте мененки тамакка белокту йогурт, жеңил тамакка белок батончуги, кофеге белок кошуу. Кечки тамакта да белок кошулган тамактар. Бул тамактануу сиздерге тааныш болуп жатабы? Акыркы мезгилдерде социалдык медианын таасири менен белок сергек жашоонун ажырагыс символуна айланды. Көптөгөн адамдар энергиялуу, чымыр жана ден соолуктуу болуу үчүн күндүзгү ар бир тамакка байкабастан көп белок кошуп жатышат. Адистер болсо барган сайын күчөп бараткан бул адаттын туура болбошу мүмкүн экендигине көңүл бурушууда. Анткени акыркы жылдарда ылдам жайылган белок канчалык көп болсо ден соолугу ошончолук жакшы болот деген түшүнүк дененин чыныгы муктаждыктарын экинчи планга түртүп жатат. Анда эмесе белоктун муктаждыктан көп колдонуу ден соолукка кандай таасир тийгизет? Организмдин күнүмдүк белок муктаждыгы канчалык? ТРТ Хабер Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Саламаттыкты сактоо илимдери бөлүмүнүн баш

Профессор доктор Элван Йылмаз Акюзминен бул тема тууралуу баарлашты. Адис эмнелерди айтты, анда эмесе кулак салалы. Обулу такташтырып ала турган маселе белок чындыгында абдан маанилүү. Профессор доктор Акюзун айтуусу боюнча белоктор бул организмдин курулуш материалы. Өсүү, өнүгүү, ткандарды калыбына келтирүү иммундук система үчүн өтө зарыл нерсе. Мына ошондуктан күнүмдүк белок керектөөнүн өлчөмү абдан маанилүү. Анткени белоктун жетишсиздиги ден соолукка байланыштуу ар кандай маселелерди жаратат. Бирок ашыкча белок алуу да ден соолукка зыянын тийгизет. Профессор Акюз бул жерде абдан маанилүү нерсеге көңүлдөрдү бурду. Белоктун көлөмүнчөлүк кайдан алганыңыз да маанилүү. Анткени белокту толуктоо үчүн ар бир тамакта колдонуу да маанилүү. Бирок кайсы булактан алышыбыз керек? Жаныбарлардын белогубу же өсүмдүк белогубу? Бир түрдүү гана белок булагын колдонуу көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Профессор доктор Акюз ыктымалдуу зыяндарды төмөнкүчө түшүндүрдү. Эгер сиз ар бир тамак учурунда жаныбарлардан алынган белок булактарын колдонсоңуз, жүрөк кан тамыр ооруларынан, айрыкча ашказан жана жоон ичеги рагынын коркунучу жогорулайт. Мындан тышкары клетчатка керектөөңүз азайгандыктан ичегилерде көйгөйлөр пайда болуп, иммундук системаңызга терс таасирин тийгизет. Ашыкча белок керектүү бөйрөккө да терс таасирин тийгизет. Профессор Акюз сөзүн төмөнкүчө улантты. Эгер сиз билген же билбеген бөйрөк ооруңуз бар болуп, ашыкча көлөмдө белок керек деп жатсаңыз, бул ирет бөйрөгүңүзгө күч келип, абалдан да бетер начарлатат. Ошондой эле белоктор боордо метаболизмден өтөт. Бул дагы бооруңузда ашыкча чарчатууга алып келет жана эгерде өнөкөт ооруңуз бар болсо, бул тобокелдикти дагы да жогорулатат. Жаныбарлардан алынган белокпу же өсүмдүктөн алынган белокпу? Профессор Акюздун жообу айкын. Жаныбарлардан алынган белок сыяктуу эле өсүмдүк белокторунда көз жазында калтырбашыбыз керек. Күнүмдүк рационубузда жаныбарлардан да, өсүмдүктөрдөн да алынган белокторго орун беришибиз керек. Өсүмдүк белокторунун био жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларды дан өсүмдүктөр менен бирге керектөө керек. Бул аминокислоталардын курамын иретке келтирип, организмдеги био жеткиликтүүлүктү жогорулатат. Эми кызыктуу болгон суроого келели. Күнүнө канча белок жетиштүү? Профессор Акюз сандык маалыматтарды берди. Адамдын жашын, боюнун узундугун, салмагын, физиологиялык абалын эске алуу менен күнүмдүк белок керектөө боюнча дене сак чоң кишилер үчүн дене салмагынын ар бир килограммына 1, 2 же 1-ден 6 граммга чейин туура келери жетиштүү болот деп айта алабыз. Балдар үчүн бул өлчөм бир аз өзгөрөт. Өсүүсү, өнүгүү курагындагы кичинекей балдар үчүн килограммына 2 же 2,5 граммдан эсептесе болот. Ал эми ооруп жаткан учурда же спортчуларда бул абал өзгөрүп, өлчөмдөрү жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө диета кармагандар булчуңдардын азайып кетишин алдын алуу максатында ар бир тамактанууда белокко орун беришет. Профессор Акюз бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Белокторду күн ичинде тамактанууда бөлүштүрүү маанилүү, бирок ар бир тамактанууда сөзсүз жаныбарлардан алынган белок болушу керек деген эреже жок. Өсүмдүк белок булактары нокот, кургак фасоль, жашыл чечевица же азыркы тапта белоктун булагы катары кабыл алынган майлуу үрөндөр, фундук, жер жаңгак, грек жаңгагы жана бадам бизди белок менен камсыз кылат. Буларды да рационубузга кошкондо суткалык протеиндин бөлүштүрүлүшүн кыйла жакшы камсыздаган болобуз. Жөн гана белок алам деп ар бир тамактанууда жумуртка, кызыл эт, тоок эти, балык керек деп жатсаңыз, бул ден соолукка тобокелчилик жаратат. Ал эми белокту йогурттар менен суусундуктар жөнүндө эмне айтууга болот? Профессор доктор Акюз бул маселеде бир эле учурда колдоосун да эскертүүсүн да билдирди. Күнүмдүк белок керектөө үчүн нормабыздан ашпастан белоктуу йогурттарды колдонсок болот. Өзгөчө спорт менен машыккандар бирок рационубуздагы йогуртту бир гана белоктуу йогурт менен алмаштырып алуу туура эмес. Ооба, ал организмде булчуңдардын өсүшүнө жардам берет. Бирок эгер сиз жетиштүү өлчөмдө белок алып жатсаңыз, аны кошумча белоктуу йогурттардан
же суусундуктардан толуктоонун зарылдыгы жок. Белок порошогун колдонууда да этият болуңуз. Эгерде белокту тамак аш аркылуу жетиштүү алып жатсаңыз, анда белок порошогун колдонуунун кереги жок. Сөзүн акырында өзгөчө көңүл буруу керек болгон топторду эскерте кетели. Профессор доктор Акюз булар да айтты. Боор оорусу менен оорургандарда белок алмашуусу бузулушу мүмкүн. Ашыкча белок айрыкча оорунун акыркы стадияларында аммиактын топтолушуна жана боор энцефалопатиясына, ошондой эле аң сезимдин өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле подагра менен ооруган адамдарда жаныбарлардын белокторун, кызыл эт жана субпродукталарды колдонуу зара кислотасынын деңгээлин жогорулатып, ооруну козгошу мүмкүн. Бирок улгайган адамдар үчүн маанилүү болгону менен алар бөйрөктөрүнүн функциясына жана сууну керектөөсүнө жараша ашыкча колдонуудан алыс болушу керек. Жыйынтыктап айтканда, белок ден соолугу үчүн абдан маанилүү, бирок ар бир жакшы нерсенин чеги бар. Булактарыңыздарды көлөмүнө карап тең салмактоо керек жана денеңиздин чыныгы муктаждыктарына көңүл буруу керек. Урматтуу радио кагармандар, дагы бир программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasıdar. Alemi Türksat 4'a, Hatford, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasıdar. Oşondoy ile trt-kırgız.com web paragızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылынын 26 августу, шаршамбы. Сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңлайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундан 17615 кГц шыштыгынан 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4 аэршини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңлоо кошумчасы сынан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Газа ошлук шартларында ныклык, ыктыяр күчү һәм